Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

meinem ganzen Leben Inhalt, Sinn

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Yeah. Khomeini. Ajá. ¿Es así? Escucha esto.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

auditivo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Esta canción chámase Amador e Daniel. Quere ser unha lembranza poética, lírica. Quere ser unha lembranza de Amador e Daniel, Amador Rey.

Bueno, eu... Bueno, nos propoñemos que na medida que se poida analicemos a temperatura. Somos moita xente aquí. Tamén somos civilizados.

Ca escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Galiza Metálica 101% metal galego. A forza do pasado e a intensidade do presente.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña grupos, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo un mensaxe nunha canción que se faz en inglés inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? E pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Tuyo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs. A verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, donde quirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque
1: sim,
0: vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué deciros?
1: Tiremos pues con Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, Ponte. En Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces, que é a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

8 de M's en top. Como a Pope somos a tropa de elite. Potente, de aquí no hay quien me quite. O rap, dame pasta, no me digas hater. Que son tímidos, que fuyo da violencia. Que a veces intimido, por la conciencia. O alcohol, busco susto termomedio. Seguimos o seu sendeiro. El gas enfermo, remedio. Fuyo R.A.P. Mailo amor verdadero. Ey, que o mermo. Oxe máis forte, máis experto. En cada corte, moito máis experto. Nada mellor pa sentilo noso son que vivilo nun concerto, ta.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E Seguimos en Palas de Rei. Alí a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a Dega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue á empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. Mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar denominar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Wake up, boys. Wake up. It's medication time.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el mundo que estáis por ahí. Na 106.1 da FM, sindominio.net, / Pirata Navarra, si andades por lo streaming. iVoox, se busca Desesperta Valladares para escoitalo cuando vos dé a gana, no vos o móvil, que donde normalmente asentes coitos podcast. Muy bien, bueno, pues os venres, son las 10 de la mañana, se estás escuchando directo, pensando 10 de suyo, casi a finales de mes, a mediados de mes. Bueno, pues vamos a acompañar aquí 90 minutiños contando cosas, contando qué. Bueno, pues íbamos a conversar con, primeramente, con un vecino de Chaín, en la que algún de vos ten que ter mirado a sus obras. El grafiteiro, pues estuvo recientemente en esta batalla mural de Vigo, gañó una, en algún momento pintará un dos siguientes murales da ruta esta, que se llama Vigo Cidade de Cor, da que luego falaremos na senda cultural un poquillo. E imos conocer con él, bueno, pues cómo comenzó un mundo dos grafitis, por dónde pintó, si lle pusieron una placa xa, no sé, un Chaín natal, que nada, imos a ver un poquillo máis del porqué. Bueno, pues porque, por ejemplo, entre outras curiosidades, pues un dos carteles do Revoltallo nos seus inicios, ala polos anos 90, pues un deseño de él. Así que bueno, es que son de Revoltalleiros, igual se ha reconocido desde que. Luego lle preguntamos, ven, y que nos conte. Más, imos aproveitar as visitas que de cando en vez temos por aquí, non dentro do cuartiño, sino por fora. Explícome. Os luns e os mércores, pues temos aquí do outro lado da ventana a xente de Aférrate. Aférrate a este programa de saúde mental na natureza. De Alborada, bien. Bueno, pues o día de San Xoán viñeron por aquí, non era miércoles, pero era martes, o día siguiente era festivo, viñeron por aquí, estuvieron acompañados dunha rapaza que se chama María Camba. Fixeron unha actividade moi chula, que era, pues, romper unha piñata. Bueno, antes construírona, era unha sardiña de San Xoán, pegaron os brillis, encherona de cousas e logo foron o río, colgaron enriba dun árbol, xogaron aí un pouco a rompela. Vale, pois María ten unha páxina web que se chama masquepiñatas.com. Masquepiñatas, buscade. Claro, si entrades a bucear un pouquiño, pues descubrides que unha persoa que lle encanta, bueno, eu descubrín que unha persoa a que lle, de algún momento, de algún xeito, sentiuse atraída polo mundo piñatas, entón fixo toda unha investigación sobre as piñatas no mundo, vale? Pois imos coñecer un pouco máis este traballo de cale orixe das piñatas, que isto debe ser como unha cousa tremendísima de buscar para atrás na historia, pero bueno, ata onde lle levou no planeta esta investigación e que cousas curiosas descubriu. E logo, como é ben resose, pois imos dar un pouquiño de asenda cultural. Xa sabedes que o que facemos é, bueno, o que fago eu agora mesmo, é escoller así 4 ou 5 cousas interesantes que haya para contalas. Basta. Logo hai moitísimo máis porque estamos no Brán. E que vamos a facer? Semana que ven é o Carme. Entón, bueno, xa é a explosión de festas por autonomasia en Galicia. Bien, bueno, xa vimos das de colla. Que vamos a contar que non saiba desa. Ben. Como todos os días, vamos a aproveitar para dar unha voltiña polo xornal.

Bueno, pues primeira parada pola zona Vigo e imos con novas sanitarias. Gustáronme. Vamos a ver, a primeira esta non é unha nova de hoxe, sino que andaba pola prensa aí atrás, pero fixo un coleccionable, me parece interesante pues non perdelas de vista. A farmacia do Hospital Universitario de Vigo, do Chubi, foi premiada a nivel nacional por escoitar o paciente. O premio titúlase así: IS Novartis a excelencia operativa e xestión sanitaria. Novartis, a sabedes que casi todos os medicamentos que tomamos veñen deste laboratorio, ou a maioría. Recoñece que este premio, bueno, pues iniciativas innovadoras que evalúan a calidade asistencial dende a perspectiva do paciente ou tamén iniciativas que fomentan a súa participación e máis empoderamento. E entón, bueno, desde o Cunqueiro contan aí que están contentísimos porque foron elexidos entre 70 proxectos de grandes hospitais a nivel nacional. E como foi esta historia? Bueno, pois entre o 2023 e o 2026 enviaron máis de 15.000 encuestas a pacientes que acudían a consultas externas de farmacia. Detectaron áreas críticas como saturación telefónica, tempos de espera e rixidez nas citas. Así que, bueno, implementaron varias intervencións directas, como por exemplo a plataforma digital de autoxestión PharmaLink, a ampliación o horario de tarde do servicio de farmacia e a creación dunha páxina web do servicio de farmacia con guías de acollida e información para os pacientes. E parece que a xente está contenta. E a outra nova, seguimos aí no Cunqueiro, porque atendeu a un centenar de queimados leves nun ano. A asistencia de queimados, bueno, moitos temos como referencia a Povisa, que é quen asume para todo o sur de Galicia queimados, pero o Sergas decidiu deixar de depender deste centro concertado e prometeu que o Cunqueiro tería a súa propia unidade de queimados. Dende a pandemia, facemos así un pouco de historia, o Cunqueiro asumiu os pacientes pediátricos, os nenos. E coa ola de incendios do ano pasado, Sanidade solicitou tamén o Cunqueiro a colaboración puntual en adultos. Desde entón, atendeu entre 80 e 100 queimados leves, a maior parte con escaldaduras, queimaduras de contacto por accidentes domésticos e algún laboral. Queimado laboral. Os tratos son de xeito ambulatorio, os tratan e a xente marcha para casa. Os moderados remítense logo a Povisa e os grandes queimados marchan á unidade de queimados de Coruña. O interesante da nova é que di que a idea é que tamén se poda asumir a atención aos moderados no Cunqueiro. Pero que sucede? Que falta a unidade que estaba prevista para ser aberta a inicios deste ano, pero é necesaria unha obra para convertila nun área de acceso restringido con habitacións individuais, dúas, e máis unha sala específica de cuidados e tratamiento de feridas complexas e tamén dotala dunha bañeira. E en Galicia que? Bueno, pues en Galicia falase da sequía, do calor, de usar ben a agua, vale? Pois hai que falar tamén das fugas de auga. Fugas e averías na rede fan que se perdan 18 de cada 100 litros de auga suministrada en Galicia. Os galegos consumimos menos auga nas casas que a media nacional. Que en canto está a media nacional? Perdino. Bueno, pero teño aquí outro dato, ¿eh? Pero somos os que máis suministro perdemos na rede a nivel estatal. O consumo doméstico dos galegos é dos máis baixos do estado. Consumimos 115 litros de media por persona e o día. Inda que os vascos neste ranking de consumo son os que menos agua usan a diario, 79 litros por persona e día, me parece un montón. Bueno, o dato máis alto en España, en Fogares, o ten Cantabria, 168 litros por persona e día. Pero que fan con tanta cantidad de... Ahora, a que cada un que faga autoanálisis, catos litros... Ah, bueno, tirar da cisterna consume bastante, vale.
Bueno, no ano 2022 as fugas e as averías en Galicia levábanse un cuarto da agua que baixaba pola traída hasta os nosos fogares, ¿no? A cousa é que melloramos un pouquiño, que agora son 18 de cada 100 litros. En España a media é bastante, por fugas é bastante máis baixa, un 14% da auga transportada pérdese. E se falo eu dunha fuga, a ver, por exemplo, que outro día, a semana pasada, ou hai dúas semanas, se non me recordo, non paraba de manar agua nunha carretera que vais hacia o hospital, o Álvaro Cunqueiro, na estrada da Venda. Non foi ata que viñeron os da limpeza a limpiar os camiños que se miraba que manaba pois dunha tubería da carretera. A policía local deu aviso, pois despois dunha semana brotando agua pararon a fuga. Ahora están por ali as vallas, creo. Bien, vamos coa outra. Nova. Galicia triunfa en Netflix, nesta plataforma na que hai series a mogollón. Venga, a serie chamase Oasis, e foi creada e producida por Ramón Campos de Noia. Esa é a segunda máis vista do mundo nesta plataforma, ollo, a letra pequena, en lingua non inglesa. É unha especie de serie que mezcla, pues, para os que seguides Netflix, a sabedes, Élite e The White Lotus. Nada, canto visualizacións, porque aquí todos se miden datos. 7 millóns de visualizacións e 40 millóns de horas vistas, o que acumula a serie ata o de agora. En España, curiosamente, Oasis tamén ocupa o segundo posto, o situarse na primeiro lugar nas series de ficción, misterio e drama. Está basada na novela de Arlán Coben, Te encontraré. E de que vai? Pois, pois de que vai? Dunha desaparición nun resort de lujo en Canarias, todos son sospechosos, nadie pode salir dali ata que se resolva o misterio. Pois hasta unha especie de Agatha Christie, non? Nota a pie de página, que ven sendo este señor Ramón Campos, nacido en Noia hai uns cantos anos, pois é o confundador de Bambú Producións. A ver, os que miráis a TV Vega, el creou, por exemplo, A vida por diante, Padre Casares. Tamén foi pioneiro en crear series locais para plataformas internacionais recién chegadas a España, por exemplo, as chicas del cable, entre o 2017 e 2020 para Netflix. E tamén, xa que falamos das rondallas esta semana, pois coproduciu a peli Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. E imos cos deportes. E vamos a falar de piragüismo, para falar dun mundial que tuvo lugar o fin de semana pasada. Quedou atrás. Contar que os clubes da área de Vigo pecharon o mundial sub-23 e junior de sprint cun balance de 4 medallas de bronce gracias ao desempeño destes palistas. En minuto e medio facían o sprint. Chan, chan, chan, un pouco como os de escalada, ¿no? Foi en Canadá, en Halifax. Diego Feijó foi o grande protagonista porque subiu dúas veces o podio despois de dos metales conquistados no K4-500 e no K2-500 Junior. E a eles tamén se lle suman os bronces de Manuel Pousa do clube de Marria Daldán Gandón e o K1-200 sub-23. Manuel Pousa foi no K1-200 sub-23 e Uxía Rodríguez, no que ela está con kayak tudense, no K4-500 sub-23.

Mira, falamos de outra nova que así como eu non sabía nin da súa existencia, que veñen sendo os xogos do Eixo Atlántico. Van pola 16 edición. Estos son uns xogos que se celebran cada 2 anos dende o ano 1995 e son unha das principais citas do deporte base entre Galicia e máis o norte de Portugal. Entón, celebranse este ano en Santiago de Compostela, rematan hoxe coa disputa das finais, e aí pois hai representantes de 30 municipios de Galicia e do norte de Portugal. Como principal novedade é que pasa a estar dirixida a deportistas de categoría infantil en lugar de cadete. As 3 seleccións integradas por xogadoras dos clubes do Programa Municipal de Escolas Deportivas de Vigo, pois son as 3 seleccións, dicen, non? Sí. O Clube Deportivo Bosco, do Celta Pexma, e o Baloncesto 6 do Nadal. Isto no área de baloncesto. O Carballal, Unión de Balonmán de Balabadores, o Reconquista e o 6 do Nadal por Balonmán. E outro deporte era voleibol. E do voleibol están representantes do Clube de Voleibol Vigo e do Juvenil de Teis. Moi ben. E hai 2 anos, 2024, Vigo conquistou o ouro en baloncesto feminino e a plata en voleibol feminino. En balonmán finalizou en 4ª posición. Moi ben, pois isto xa está deportes. O que temos que facer agora é escoitar algo de música, porque a senda vamos a dar cara ao final do programa. Pero para os que estades escoitando así esta primeira parte do Esperta Valladares, vos descolgades aquí, pois dicirvos que na casa mañán a 7 da tarde hai o concerto de clausura do curso de clarinetes. A semana pasada era o saxofón, esta semana tocolle o clarinete, que o clarinete, eu non sabías, é como os violins nunha orquesta de corda, non? Moi ben, hai moitos. Isto que quero dicir, hai moitos. Vale, pois nada, vamos a poñer un par de pezas musicais.

0: Pues nada, aquí xa estamos na grabación. Un veciño con outro que se encontran no torreiro de festas. Que cousa tan chula as festas que empezan agora. Que cousa bonita tamén pasear e encontrar beleza non só natural, sino a que decora as cousas feas. Vou empezar así. Moi bons días, Gori.
1: Bons días.
0: A ver, beleza que decora as cousas feas porque ti eres, entre outras cousas, grafiteiro. Chámote ben, grafiteiro así ou non?
1: Sí.
0: Unha cousa fea é un viaducto, aunque é moi útil para transportarnos, pero os pilares son unhas cousas gris horribles. E ti transformaches o viaducto de Vilaza en Gondomar nunhas columnas moi apetecibles para visitar, non?
1: Está registrado en Google Maps como Hall of Fame de Gori.
0: Non sabía. como ten que buscar a xente?
1: Hall of Fame. En inglés, paseo sí. Da fama en inglés. Os grafiteiros en todas as cidades solemos ter así espacios as aforas, así un pouco escondidos, para que cando veña alguén así de fora poda pintar tranquilos, sen ter problemas. É un rollo moi grafiteiro da vella escola.
0: Pois o paseo da fama, como para os de Vigo temos como referencia o Lagares.
1: Pues, o mesmo, pois pues, sería o mesmo.
0: Moi ben. Que hai aí nese paseo da fama? Animales, que hai?
1: Hai un pouco de todo. Hai personaxes de cómic, está o Sul, está tamén o Dante Inferno. Despois teño un autorretrato, un león, un gorila, un moneco así en plan máscara de gas apocalíptico, tal, que son unha das miñas temáticas preferidas. Un breaker, así, unha variedade. Unha monxa.
0: E que pinta unha monxa?
1: Sí, a monxa ten un pouco de retranca, porque está facendo así unha peineta, digamos. Nos dedos ten tatuado o nome de Rita. Entón, se xogas co xogo de palabras, a unha monxa chama así, é Sor.
0: Sí.
1: Ese se chama Rita, como se chama?
0: Sorrita.
1: Moita xente non collo chiste, pero bueno, a broma empezou por aí.
0: Non pensara. Dios. Bueno, espérate, xa seguindo coa retranca, a outra máscara de gas ten que ver por Chinatown, que tamén ten que ver con lugar de donde te ibes sendo, ¿no?
1: Sí, claro, porque a ver, como digo, o Chain antiguamente era un pobliño pequeno, agora estamos invadindo de chalés, de vigueses, de xente de fora, non? Casi convertido na zona residencial. E como Estados Unidos, Chinatown, tamén así sitio de costas, pendientes, bastante abruptas, non? Pois se fixen así un pouco a coña, dice, bueno, Chain, dentro de pouco vai ser unha cidade. Como sigamos este ritmo, vamos a chamar de Chinatown.
0: ¿No? Pues sí.
1: Porque con xogo de palabras, tal cual se escribe como suena Chinatown, ¿no?
0: Sí, Chinatown, claro, Chain. Bueno, pero nada, Chain, que queda lesos, pero xa non queda tan lesos, entón.
1: Sí, perdón, con xogo de palabras, ticando eso de Chinatown, é como cando escribo literalmente. ¿Sí? Como sería fonéticamente escrito, digamos. ¿No?
0: Bien, menos mal que te expresas a través dos grafitis. ¿Sabes a que me leva a min? Perdona, o do viaducto. Eu vivo aquí en Beade, vivo moi cerca da VG20, hai un viaducto tamén que ten un montón de columnas grises, e eu sempre decía, jolín, vai a xente a visitar, el Partenón, que son columnas tamén. Isto podíase decorar así, que quedara agradable, ¿no? E cando me falaron do viaducto de Vilaza, se alguén se adelantou o meu pensamento.
1: A ver, además que os de Vilaza non son columnas redondas, son columnas descadradas, lisiñas, cemento pulido, iso para nós os grafiteiros, iso é mantequilla, digamos.
0: Un manjar, pintar aí un manjar, así.
1: Sí, porque, a ver, cemento pulido, que a miña técnica, que uso máis de volúmenes, sabes, de degradados, luce o triple, sabes, es decir, canto máis lises de a superficie, máis luce o resultado. Iso goloso non o seguinte.
0: Ah, por iso ¿no? o león é increíble, pues parece que sale, ¿no? Que en 3D.
1: Por iso, pero o país tamén o soporte fai moito, sabes, o cemento pulido non sería o mesmo que se fora unha parede rugosa. Colle máis vida.
0: Lula ahora fixo este espigón, ¿no? Aí en Bayona, pero sí, o parque da Coelleira é inmenso.
1: Enhorabuá por ela tamén, alegro-me moitísimo.
0: Sí, foches mirar como pintaba, porque aquilo ainda lle levou moito tempo.
1: Sí, a ver, conocemos, todos nos seguimos por as redes, conocemos en persoa, a ver, alegro-me moitísimo por ela, porque apoien a súa terra, un presupuesto de un proyecto tan grande, é o que todos queremos, ¿no?
0: Sí. Bueno, a ti te mandaron o Parque da Coelleira, que tamén
1: sí,
0: son
1: bueno,
0: metros.
1: Agora estou aquí en un proxecto, igual fago algo máis aquí en Onamar, pero bueno, de momento ainda teñen que preparar má parede, tal, igual, falar de presupostos, está aí no aire ainda. Pero bueno, a ver se al final, antes de que acabe o Brán, teño feito algo aquí en Onamar.
0: Ah, moi ben. En que zona de Gondomar?
1: Al lado do Ayuntamento.
0: E temática? Sí. Non podes adelantar nada, ¿no?
1: Bueno, sí.
0: ¿Sí o no? Ahí, no.
1: Temática Casares.
0: A Galiña Azul, entón. Bueno,
1: ah, no.
0: No, non vou, vou mal, fatal. Bueno, é que digo eu porque animales. Pero entón, fálame do da coelleira. Por que pintaches coellos no Parque da Coelleira? E que tipo de coellos pintaches?
1: Pinten os bons coellos porque o Parque da Coelleira o propio nome dixo. Antiguamente eran uns campos de silvas e de coellos. Pois se puseron ese nome, ese parque. Eu lembro-me ben, se eran campos de silvas e unhas viñas que había aí. Había uns viñedos, uns postes altísimos e tal. É pouco máis, sabéis? Pois se puseron ese nome, Parque da Coelleira, porque era un campo de coellos.
0: Sí, e agora pasea xente.
1: Sí.
0: E mira para os teus murales.
1: Sí, é máis, cando estaba pintando eses coellos, que me quedou así marcado para a historia, digamos, hubo un neno pequeno que había pintado cuello marrón, arrimouse así despaciño, casi como, como con vergonza, con vergoña aí hacia a parede, e púsese a acariciar o pelo do cuello, a ver se era o pelo era de verdad. Con ese detalle, dixen, buah, esta é a mellor recompensa que me poden dar. Que o neno tiña que vir a asegurar se ese cuello é de verdad ou de mentira, sabes? Ese foi o mellor premio.
0: Foi o test, ¿no? De que realmente, claro, o cuello sale, se non é real. Pero en outra, en outro tamaño, porque o cuello, os cuellos
1: sí,
0: do mural son gigantes.
1: Chamou a atención o pelo, entón quiso ir a tocar o pelo. Foi a tocar o pelo, que se estaba suave ou non.
0: A ver, facemos así un recorrido veloz, simplemente, Ose, para falar contigo. Levas desde os inicios pintando tamén por Vigo nesta batalla mural de Vigo, que ganaches este
1: sí.
0: ano.
1: Sí, hombre, levo desde a primeira edición. Pa min que se moderon por pesado, a ver.
0: E porque tocaches o tema do ar... Bueno, o tema era que vos dan un tema así un pouco
1: sí.
0: En sorpresa a última hora, ¿no?
1: Sí, iso todos os anos é así. Dancho sí. Tema sorpresa, tes que en 4 horas e media facer algo.
0: Muy ben, o tema era o eclipse, que como levamos
1: o
0: medio mensaje, ano.
1: A mensaxe do eclipse, sabe decir... Eles que querían que te romperas a cabeza con dos cambios de ciclo, sabes, o rollo místico e todo isto.
0: E ti chantaches todo aí dentro.
1: Hombre, claro, coñín, a metralleta cargueña, toma rollo celta, toma ría, mas tamén querían que destacásemos como Galicia, un sitio privilegiado para velo. Pues, pues nada, fixen a ría, dicen, pues, lo que yo dicen fue que a ver, da igual donde te poñas, nunha ría, nunha cala, nun monte... En Galicia, calquera sitio, vai ser un pouco mirarlo. Bueno, primeiro ocurreme o eclipse, como dixen eu, era máis importante.
0: Sí.
1: Entón, collín, como tiña máis, tiña unha gama entera de... Tiña tres naranxas, tres amarelos e tal, dixen, nada, pois pues, meto a gama entera de colores. Fixen un eclipse o máis realista que puden.
0: A verdad que te quedou moi bonito. Buscade o que anda pola prensa aínda en digital. É dicir, tú pintas con spray, que non debe de ser nada fácil. Meter todo iso que acabas de decir en un cuadriño, porque aí pintaste nun... En que nun
1: sí,
0: caballete.
1: En cartón pluma deste.
0: Claro, en 4 horas metes todo eso, e non é fácil ou hai que ter un pouco de habilidad.
1: Pois a ver, notas tamén que xa non fumo, porque antiguamente eu fumaba e como dicen eu, este ano andei con apurado, viñan a falarme con a preguntarme cousas, si, sí, falaba e pero non miraba pa cara, só miraba pa o debuxo e seguía pintando, senón as 4 horas boas, sí. E antes eses descansiños que mandabas pun pintillito, notaba, sei que eran 15 ou 20 ou 30 minutos que perdías, ¿no? Dime, conta ese detalle. Mira, o non fumar tamén ten as súas ventaxas. Teño un poquinho máis de tempo. ¿No?
0: Bueno, pues, tamén é verdad. Tamén é verdad, porque un graffiti ti te levará, depende de que.
1: Eu uso, gustame ser lento, facelo en varios días, non un día. Es decir, eu ese mesmo debuxo co que gane, darme un día máis, o pelo da meiga fagolle moitas máis cousas, a man defino a moito a máis, fagolle detalles que cativos que a simple isto non se notan, pero bueno, se non te falta tempo e horas. Que se me pasou outros anos, que quisen facerlle máis cousas no pelo, estropeen o debuxo. Entón este ano dixen, miren por reloxo, dixen, bueno, quédame 15 minutos, e a metida así uns brillos amarillos e naranxas no pelo tamén da meiga, miren por reloxo, dixen, Gori, date quieto, menos e máis.
0: Yeah.
1: Non vayas a estropear ahora, vale así, pode valer, ¿no?
0: Aí se nota que levas, cantos anos levas, 3 décadas xa, pintando.
1: desde os 16.
0: Bueno,
1: Trinta e pico, xa. Trinta e pico.
0: Entón, aí se te nota solera que tes, ¿no?
1: Sí, pero bueno, como todos os grafiteiros, empecen facendo letras, como todo o mundo.
0: Sí, sí. Con plantilla, sin plantilla? Nunca plantilla.
1: Plantilla mellor utilizo agora nun traballo para facer mellor unhas letras dunha marca que, sabes, en concreto, sí, para algún rollo, sabes, en plan profesional, pero bueno, son antiplantillas, solo para estes detalles, o resto gusta de facelo a
0: man, pulso. Decir,
1: antiguamente fixen rótulos e tal, tamén a pulso, co stripe, que pasa, agotame o doble de tempo, o doble de pintura... Mm. E sempre queda así un pouco máis manchadizo, digamos, non queda tan limpo, tan limpo. Entón depende, se un chollo para un negocio, pois pues, compénsame máis facer unha plantilla cas letras e fora.
0: Vale, por que te pregunto todo isto? Bien, porque eu teño un sobriño agora de 10 que anda co spray. Entón digo, pero tes que facer unha plantilla, porque senón, claro, se pega moito spray ao papel ou a donde este, a bicicleta, por exemplo, que é a tunea, e lle caen as gotas. E digo, no, todo tiene unha técnica. E logo outro día me encontrei uns rapaces que tamén debían de ser grafiteros, e levaban unha libretiña donde iban facendo un boceto do dibujo que iban a facer. Sí. E entón...
1: O Black Book.
0: Ajá, eso. E me dixeron, no, teu sobrinho ten que empezar a facer estes libriños. E eu, pues, voy a preguntar a Gori, sí, que ven sendo isto?
1: Iso é o Black Book, é o libro de bocetos de cada un, onde usas ti, ou cando conoces outro grafitido, onde che fan un boceto. Sabes que decir? Moitos grafitidos intercambian o Black Book, va que lle fagas o dibuixo a él, sabes, no seu Black Book, como ter un recuerdo do outro grafitino.
0: Un diario, sí. Vale, moi ben.
1: A ver, o libro de debuxos, falando claro, ¿no?
0: Sí, sí.
1: O libro de bocetos, bueno, a libretiña.
0: Sí, sí, pero pintaban con un que non é un rotulador normal, porque ten brillos,
1: sí,
0: mates...
1: Cos poscas de pintura, tal, sí.
0: Sí, sí. Bueno, tú, a ver, con tantos anos... Xa, iba a decir en riba do escenario, no, pero é pegado os murales. Enseñas a outros grafiteiros ou non? Pequenos, a ver, adolescentes.
1: Son talleres de grafiti, logo todos os anos o colexio de Pansón, cos nenos de intercambio que veñen de Manchester, é unha das actividades que máis lle gusta, disfrutan como nanos.
0: Ah, sí?
1: E máis teña aquí un pupilo, que estou moi orgulloso del, Samuel. Ese,
0: ah, Samu, sí, viu por aquí pola radio.
1: Pues Samu, con 7 anos, un regalo de reis que fixeron, foi unha clase miña de grafiti, entón vamos ali a súa casa, pintamos ali un tableiro, enseñé a facer ervas, enseñé a facer nubes, é dicir, eses detalles pequenos que non se aprecian porque dan moito chollo,
0: sí,
1: enseñé a facer xa. E nada, pois o chaval cada semana facía un debuxo ali na súa casa, e subía o tal, bueno, depois pintou aquí tamén, pois, evidentemente, con a madre, digo, tengo unha manga e unha grúa, con, sabes, con rollos técnicos, e tiñe, claro, tisoliño, que xa eres grandicinho, tens que facer o tisolo. E nada, este río verso é demais, agora está facendo cada cousa increíble. E xa, dixen, bueno, agora tamén xa ti presentarte para Batalla Mural, dentro de pouco xa te toca a ti.
0: Ah, sí, bueno, porque...
1: Claro, claro, chaval, no, evolucionou moitísimo, está flipando con que está facendo, entón, pues nada, pois xa, te despeñero o relevo que vou gallo, ten que dar alguén aquí con Tomar para coñer o relevo, non?
0: Sí, bueno, para cando che veño o Parkinson, porque...
1: Non, me calma, o Arcelio, vai ti saber, para mí é un orgullo que haya alguén daqui tamén que... Se digo, como lle dicen a Caldondiña, 7 anos, e con 7 anos aprendeu a facer as nubes e fixo tan ben que me fixo impresionado, dicen eu, hai xente da miña idade que ainda non sabe facer as nubes.
0: E que tú sabes...
1: E con 7 anos, xa fixeche, cando teña a nosa idade, vai nos a comer a todos.
0: Bueno, veñen máis formados, porque vos bon donde vos formabades un con outro no diante do muro, no? Cando ti tiñas 16.
1: Sí.
0: Claro. Iba a decir eu das nubes, que é o máis difícil de pintar, parece sencillo, pero non é nada fácil.
1: Que va?
0: Nada fácil.
1: É facilísimo, é piloto automático, é truco que é xirar a muñeca un pouco.
0: Ah, bueno, vale, entón.
1: É super doado, unha vez que lle coñes a técnica, é dicir, eu xa salín as penso, xa me salen automáticas solas. Sí. Es decir,
0: Bueno, eu non sabía que facías, que había un encontro con rapaces de Manchester. Non sei, contame, porque Manchester é unha ciudad...
1: Fan un intercambio estes estudiantes, veñen, sí, todos os anos, e fan varias actividades, veñen de campamento, van a cilles, tal... E unha das actividades que fan con eles é esta, entón, sabes, que chamaron a min, poños a pintar ali durante un minuto, dos minutos a cada un, é dicir, eles fan uns debuxos, deses debuxos, os que máis me gustan, os que me den tempo a facer, mellorollos un pouco, lóxicamente, marco yo la pared y poño a rechear o de uso, después tengo que retocar o limpiar, lógicamente, son nenos pequeños, no tienen mucha práctica, disfrutan como nanos, dicen, yo pinté el ojo, yo le hice la mano, yo rellené aquel trocito. Disfrutan como campeón.
0: Anoche falan de Bansky. Ah, grafitero, yo conozco a Bansky. En inglés.
1: Sí,
0: un poco más chaval, pero... No.
1: Bansky, mucha fama, tal, pero no deja de ser un plantillero. ¿Sabes? Respeto, vale, guay, daño mucho bombo, mucha fama. A ver, coges una plantilla, pegra, faz 20 segundos, está hecho de feito.
0: Bueno.
1: O chollo está feito en facer a plantilla.
0: Ele é un viñetista, é unha especie de Quesada, pero nos muros, non? É un crítico
1: sí,
0: social.
1: Está ben, está ben, pero ame, eu boto un o mellor unha semana para facer un moneco dos meus.
0: Bueno, el tenga que la ¿no? noite y se acabó.
1: Son técnicas distintas.
0: Es distinto. ¿No? Sí, es distinto. Mira, vas a hacer el próximo mural de Vigo, Vigo Ciudad de Decor, aparte de lo que está ahí pendiente en Gondomar. ¿Vas a hacer Ciudad de Decor o siguiente?
1: Ese, claro, la idea del premio es que te dan una pared, una fachada, para a ver si me dan una pared de boa, crucemos los dedos.
0: ¿A dónde te gustaría? Ese. A ver, ¿dónde te gustaría?
1: Yo tengo una vista, o sea que. Hay que pedir autorización, tiene que mover unos fíos, se consigue, por la miña cuenta, pues casi mejor, porque pertenece a Zona Franca, entonces, a ver, tienen que mover un par de fíos,
0: uh-huh.
1: A ver, se consigo, que le guano detrás de esa pared, y a nadie se había ocurrido.
0: Ah, y no la vas a contar hasta que inauguren un mural.
1: No, parece que se me cole alguien.
0: Bueno, ¿y a temática? Vale, pero Zona Franca, bueno, ya puedes dar una vuelta por los... No, es Bouzas, no, hay tres sitios en Zona Franca, dos casi. Mira,
1: esperemos que no se me adiante nadie.
0: ¿A temática que vaya a ser? ¿Escóllela a ti?
1: No sé ainda, pero bueno, además que también lo que me gustaría hacer ahí es una imagen de un fotógrafo, de igual tengo que pedir permiso de derechos de autor, todo eso. Tengo un año para romperme la cabeza y solucionar todos esos problemas.
0: Bueno.
1: Luego eso lo trabajé también sobre fotografía tal, y gustame copiar como un día hasta el último detalle que pueda mirar en la foto. Y a mi idea sería una foto en blanco y negro, pero bueno, un rollo clásico quiero hacer ahí.
0: No me imaginaba eu, eres casi un pintor realista.
1: Bueno, eu intento cambiar de estilo, non facer sempre a mesma cousa, por iso, pero si, sí, o máis realista que poida facer, lógicamente que máis me mola, porque dime conta que o volumen para min é máis doado que pintarse que con liña.
0: Coriti, cando viaxas por aí, vas a mirar arte urbano, murais, ou pasas de...
1: Claro,
0: ¿sí?
1: Claro, toda a vida sempre tuve unhas enfermidades.
0: Sí.
1: E máis, eu había feito un fanzine no 95, que fomos primeiro a facer un fanzine aquí en Galicia sobre graffiti, joder, marchaba a Madrid ca cámara de fotos, iba a Barcelona sempre ca cámara, iba de excursión co instituto, escapaba a sacar fotos de grafitis que miraba, grafitis, eu tiño que salir. E depois, por outras revistas, tiña, eu xa sabía onde ir a buscarlos, xa sabía onde estaban. Cando fun a Madrid, fun a propósito a Malasaña, a mirar grafitis do Zeta, do Chob, do Muki, dos ídolos da miña canebra en cativo. Vou querer mirarlos en directo, a la fun.
0: E ese fanzine, tens que facer unha exposición aí en Gondomar, por lo menos en Chinatown.
1: Pensé, hasta me pediron facer unha copia, unha reedición. Había feito solo 100 números, para ser pequena
0: igual.
1: Escala. Era un crío con 16 anos.
0: A historia do graffiti en Gondomar. Por ti.
1: Bueno, a ver, no fanzine había metido fotos de Vigo, de Madrid, de Barcelona, daquela non había internet, carteaba este casente, entón intercambiábamos as fotos, grafitero de Sevilla mandábame fotos da da súa terra, e mandábalas de aquí, es decir, non había internet, entón íbamos o correo normal de toda a vida. Claro, se chegaba ese sobre con un paquetón de fotos, como se tocara a lotería.
0: ¿No? O sea, son otras emociones, claro. Pues mira, conversa, qué pena no conversar con Samu ahora que estamos no verán, que esa no teñen cole, porque hubiera sido una conversa con bastante enjundia, ¿no? Pues son dos generaciones por lo medio, por lo menos, más o menos.
1: Sí.
0: Pues nada, a disfrutar de estes dos regalos que tes, ¿no? O de Gondomar, máis o de Vigo.
1: Ansioso estou por de Vigo, xa.
0: Sí, bueno, pues nada, despois que non no destrúa, porque hubo un de Lula que fixo aquí na cidade, que eran uns nenos xogando con algo de naturaleza e plantaron un edificio ao lado e se acabou.
1: Xa, por iso xa anduve máis fino, xa, oye, non que non llevan a cuestión nada adiante.
0: Muy bien.
1: Seis años veo fino como... A ver si me dan, si no, tenga que atarme un muro que me den. Bueno. Que no son o rey, no me van a andar a me gustando caprichos. Si me dan o que yo quiero, pues perfecto. Si no, pues nada, o que me toque.
0: Bueno, pues ¿no? Nada, o que hay, hecho que hay.
1: No, hombre, hombre.
0: Muy bien, Gori. Pois nada, foi así un ratiño de conversa para saber un pouco máis quen eras ti e descubrir que eres editor de fanzines.
1: É máis, non sei se te acordas dun revoltallo.
0: Ay, sí.
1: Que un cartel do revoltallo foran de uso meu, cando eu estaba estudiando en Ourense.
0: Que fixeras, sí, exactamente.
1: Foran de uso, cunha explosión de caras, pedir a permiso para utilizarlo de fondo del cartel, sí, sin problema ningún, lógicamente.
0: Pues habemos de buscarlo. Sabe Dios, Carlos, que colecciona aquí todo, pues igual tenemos o cartel. ¿Tío,
1: qué es? Seguramente, 90 y pico creo que fue, 97 en adelante, 99 puede ser, no sé, de 97 para adelante tienes que buscar.
0: Pues nada, buscaremos lo histórico y si lo encuentro, te mando una foto.
1: Hombre, eu teño o de uso original na casa colgado nun cuadro, así que ese é un dos meus dibuixos preferidos en miña época de estudiante, demais.
0: Ah, sí. Bueno, entonces, aparte de esta é unha época de estudiante, e na época actual faz un recorrido polos teus grafitis, e cal é o que che tira máis da memoria, cal é o máis importante para ti?
1: Todos, cada un é como un neno pequeno, como unha criatura, todos se deron batalla. Non, é dicir, pero, por exemplo, os que teña aí nas columnas de Vilaza, o de Dante Inferno é un dos meus preferidos, o da Máscara de Gas tamén.
0: Hasta agora.
1: Pero, bueno, o seguinte ten que superar o anterior sempre, esa idea, non?
0: Ou non, eu que sei, cambia todo, non? Cambian os tipos de cementos, cambian os tipos de pintura, eu que sei, cambian os gustos de un, non?
1: Sí, pero, bueno, a técnica intento mellorala, ir pa diante, non pa atrás, pa atrás ou as necras, ou de lado.
0: Muy bien, Gori. Bueno, pues dejámoslo aquí. Otro día falamos más.
1: Ok, vale, muchas gracias.

Banda emerxente da Boa Vila, de Pontevedra. Estes chamanse Rager, penso que se di así, Rager ou Rager. Eu penso que detrás de todo está o Estudio Bonobo. Este tema, que se chama Enfermidade, pois saiu de dos ensaios da súa etapa na Xeración Sónica. Gonzala Maceira polo medio. Bien, vamos a escoitar outra musiquita. Ay, mira, no sé, un momento foi emerxente, agora xa, Senlleira, non sei, Jaipau.

0: Como empezar esta conversa? Pues vamos a facer un flashback. Hai unhas semanas foi San Juan, ¿no? Bien, pues durante o día se fixeron un montón de preparativos para a noite. Se fixeron pues recollida de ervas, aquí no centro cultural se fixo un ritual coas ervas de San Juan, coas augas de sete fontes de toda Galicia. E logo, bueno, tamén un algo especial que foi unha piñata con cousas que normalmente se utilizan na noite de San Juan en Oporto. Se golpean a cabeza con martillos. A piñata tiña forma de sardiña, que é o que se come no San Juan. Vale, pois estaba unha persoa que eu nin conocía, nin sabía da súa existencia, pero que parece que recorre medio mundo ou seguindo as piñatas ou facéndoas. María Camba, moi bons días, María.
1: Buenos días.
0: Vamos a conocer como chegaron a ti.

Bueno, pues esto era Menguante, a canción titúlase Rapaz. Nos queda, rapaces, quédanos poquísimo tiempo para dar una senda. Se me queda escaso programa, os venres. Tanto hay por contar. Bueno, pues nada, farémoslo como podamos. A ver, vamos a ver. Primero, déjame mirar por aquí. Sí. Primero, espera que me perdí aquí un poquillo. Ah, sí. Vale. Propostas. O fresco. Podedes ir a Taoliste. Abre os sábados e máis os e venres. Domingos descansan e luns pechan os museos. É un museo antropolóxico aquí da cidade, pequeniño, detrás da piscina das Travesas. É un pouco por completar esta conversa que tuvemos con María sobre as piñatas e as cousas que suceden no mundo para facer festa. Hai unha expo que está hasta final de ano, na sala temporal. É pequeniña, pero é sobre as máscaras. É a cultura enmascarada, titúlase así. É unha proposta sobre a fascinación que ten o ser humano por tapar a cara. Tapar a cara cando? Pois pode ser en rituais funerarios, en ritos iniciáticos, solsticios, celebracións da natureza, no teatro, representacións históricas ou de loita. Bueno, hai máscaras de todo o mundo. A ver, de quen de saber, Xavier Mañón, de Inmaculada Pizarro. Esta penso que coa que falamos da Amazonía en Colombia. Máscaras tamén que ten na súa colección Josefa Torres. Bueno, pois hai un... Hay un poco de todo, dades una voltiña polo mundo, vos asustades, otras vos poden encantar, fais en media hora visita, nada, un patrimonio en mans de xente que lle gustan estas cousas, porque son coleccións privadas. Muy ben, esto por unha parte. E logo, pola outra, para completar tamén a conversa con Gori, que podedes ir a visitar calquera dos seus murais, pero... aproveitando que él vai a pintar o próximo de Vigo, Cidade de Cor, pois pues, se entrades na página web do concello, atopades as rutas para mirar este, pues, este Cidade de Cor, ¿no? Entón teñen varias, unha de 5 km, outra de 4 e outra de 2 km e medio. Entón unha é para ir mirar os 26 murais que andan desde a Plaza de España, López Mora, Casco Bello, Venezuela. Outra, que é unha ruta que propoñen para mirar 16 murais dende a Plaza de Independencia, Castrelos, Florida, Castelao e Coruña. Mais ou menos duran unha hora e media estas dúas rutas, depende do que vos paredes, pero en tempo medio estimado. E a outra ruta é de 8 murais pola zona de Urzaiz e máis o puerto, 35 minutos poñen aquí en 2 km e medio, pois contemplando as paredes, como as deixan, como cambian as cidades. Unha cousa moi chula. Bien, mentre Vigo, Cidade de Cor, escribides en Google, esa vos salta a página do concello, esa vos salta o enlace. E aí, aproveitando, hai moitas máis rutas pola cidade. Descarga de aplicación do concello, pasades un tempo entretido escollendo. Davos para todo o ano, para todos os findes do ano. Moi ben. Una ruta deportiva, bueno, deportiva, cultural. O Concello de Gondomar está organizando rutas que foron un éxito ano pasado polos curros. Xa sabes que é a época dos curros ahora mismo, cortar as crestas aos cabalos. Entón, este domingo, ás 11:30 da mañá, vais a visitar o curro do Galiñeiro, a quedada é por ali. Pero tendes que inscribirvos en turismo do Concello de Gondomar. Así que chamades o concello, se ainda vos dá tempo, e vos inscribides onde balde. E botades a mañan por ali arriba, polo Gariñeiro, levade un gorriño e a botella de agua. E logo, de ruta, tamén van a andar sábado as donas. Eu non dixen nada o miércoles cando falei con estas chicas do rally, que participan no rally normalmente. Eu pensei que o rally de donas era que andaba por donas, pero non, é o rally das mulleres. Bien,
Pues este é un evento de regularidade para vehículos clásicos, participan equipos femeninos e vai a salir o sábado da terraza do Centro Comercial da Gran Vía. Despois vai a recorrer 110 kilómetros polas carreteiras do sur da provincia de Pontevedra e remata coa cena baile fin de rally en las colinas de Tebra. Nada, que podes mirar, sobre todo é bonito por mirar a estética dos coches, como se visten elas, se atrezan de época, logo dan premios. Pero bueno, podes ir ali un poquinho antes, a que era empezou o rally, pola tarde, ás 4 menos cuarto hasta as 10 da noite andan por ali. A ver, espera, por onde van? Salen, a ver, van da Gran Vía hacia aeropuerto, hacia Porriño, logo hacia Rosal, as bodegas do Lagar de Fornelos, e despois hacia Santa María de Oia, e logo, xa por dentro, serpenteando, chegan ao restaurante Las Colinas. Que inmenso, ali no medio da nada.

bueno. E o gran evento así pola cidade este fin de semana, estamos na previa de da semana mariñeira, ¿no? Donde van a salir todos os barcos en procesión, o Día do Carme. Logo hai festas en Coruxo, porque é a patrona tamén do outro lado da ría. En fin, as vilas mariñeiras están casi todas de festa, ¿no? E hai opcións de subirse aos barcos. Por exemplo, aquí hai unha proposta aquí en Vigo, como la conto agora. Pero primeiro quería contar que se vai a celebrar no puerto, na zona do puerto, Vigo Sea Fest, que simplemente pues, está organizado aí pola Cooperativa de Armadores de Vigo. É unha cita para coñecer primeiro a cultura mariñeira, para probar peixe de xeito distinto, porque hai un montón de tenderetes, chamo yo así tenderetes, de postos donde probar 50.000 tipos de peixe feitos de 50.000 maneiras, ¿no? As máis exóticas para as nós son o ceviche ou os combinados así xaponeses, asiáticos, en fin, 14 chefs van a participar aí. E logo hai moita música tamén, e eventos de divulgación por si vos apetece. Quería mirar. Ah, mira, ves, tamén vai a... están os de torneo básquet 3x3. Teño un montón de actividades, bautismos de mar tamén, de hoxe ata o domingo. Hai un montón de actividades para os máis pequenos. Tamén hai visitas ao buque escuelo, a lonxa, o buque de salvamento marítimo. Tendes que entrar na página web do Sea Fest para saber o que hai, porque hai un mundo de, tamén é, vos lo digo, é un mundo de xente ali no pantalán, un mundo de xente. Moi ben, e moitas bandas de aquí, sobre todo Mambas Negras, a banda homenaxe a Buena Vista, Club Social, un montonazo. Bueno, son a conta atrás. E despois, onde estaba por aquí o do, quería contarvos o do barco, que hai unha opción de aquí, un barco para poder mirar a procesión do Día do Carmo, que sale mañá sábado. Autoridade de Vir, de autoridade, pon aquí un barquiño para o día grande, un barco das navieras, a ver a que hora sale, as 4:30 da tarde, da iglesia de San Francisco, no puerto, por ali. Despois, bueno, aquí buscando, a 6:30 ten lugar o embarque para procesión marítima na dársena número 4 a bordo da embarcación Novo Baloeiro. Bueno, xa está. E logo van a haber un montón de embarcacións engalanadas para a época, ¿no? A flota do cerco, a goleta evangelina, ¿no? Os barcos da Guardia Civil. Que queredes que vos contemos, que sucede todos os anos, pero unha vez na vida, pues, é interesante ir. Entón, de balde vai a estar este barco de Mar de Ons para as persoas que queiran acompañar a procesión, e as invitacións están disponibles e ainda quedan nas oficinas da autoridade portuaria ata as 2:30 da tarde, así que está na Plaza de Estrela, vale? Por aí. E logo a ofrenda marítima é as 8 da tarde, onde lanzan un montón de flores o mar. É unha cousa moi exótica, se nunca mirastedes. E a festa, claro, para a festa do Carme, pois Coruxo. Se va despolobao entre mañán, o 14, cando é, hasta o martes, pois están de festas por aí. O Torreiro do Baio ten un montón de festas. A ver, primeiras verbenas, o sábado, Leña Verde e Los Juais. Busca de o cartel. O día grande, xa sabedes que é o 15, non? Bueno, o 15 e o 16. Bien, hai un montón de cousas pola cidade. Nos temos que contar que aquí na casa, mañá sábado, a 7 da tarde, o concerto clausura do curso de clarinetes, vale? Entón, pois nada, estaba buscando aquí algo do... o programa, pero o programa non o teño. Tendes que vir ata aquí a escoitar o dulce son do clarinete. Bien, que teño que contarvos algo máis. Sí, que marchamos de vacacións. Entón, pues, esta semana que entra ides escoitar pues, música da piratona, de continuidade, a música hip hop, metalera, un popurrí, descansades de dos pertaballadares e da miña voz.
momento non vos vamos a poder contar nin que está o ICFEM en Tui, nin que está o Nigran Jazz aí en na Ramallosa, nin outras moitas cousas, pois por exemplo toda a programación mariñeira arredor do da señora da festa dos, da señora do Carmen. Marchamos. Pois así, marchamos. Son 9:30 xa. Bueno, pasade moi bo fin de semana. Nada, escoitámonos cando, pois o luns 20. Chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: den letzten Beat. Dankeschön.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Imos de escoitar Song of Sun 2 de Nils Petter Molvær. A primeira vez que escoitei isto foi nun festival de música en Essaouira, en Marrocos. Pero non foi no festival, foi na terraza dun bar que poñían este disco e quedeime maravillado. Fun directo dentro a preguntar quen era quen tocaba, non había entón ni Spotify ni Shazam ni nada iso. Enseguida comprei 2 CDs de Molvær. E todo isto ven a conto porque Nils Petter Molvær ven ao Festival de Jazz de Pontevedra o día 5 de agosto. E o día antes, o 4, os nosos admirados Jus, o grupo de Virxilio da Silva, que vimos de escoitar nos programas anteriores o seu novo LP 2, e imos con esta Deadwater do seu primeiro disco.

Estive no sábado pasado no Festival Contrasta, en Valença do Miño, para ver a Gerai Cortés, onde tocou unha versión máis vitaminada desta Sulao.

seguimos con xente de máis de 80 anos. Fai uns anos, non tantos, que vin un vídeo do concerto do Rolling Stone en Hyde Park. E o que pensei é que por que non me droguei máis de mozo? Porque estas xentes son inesgotables, como demostran no seu novo LP, Foreign Tongue, onde seguen sendo unas balas perdidas, como pregoan esta You Know I'm No Good.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

life seriously or not.